su ya Bapak. Oh, bagai Bapak dia. Looking good. Edem şah dedi. Tadi sa.